0: ¿Estás a organizar unha festa, unha verbena ou un evento cultural? Se queres que funcione, non chega con facelo ben. Hai que contalo, hai que movelo, hai que crear ganas antes de que comece. A Bella Reporteira é un proxecto audiovisual galego especializado na promoción de eventos. Creamos contidos semanas ou meses antes. Vídeos, entrevistas, avances, historias nas redes, para que cando chegue o día xa estea todo o mundo falando del. Porque un evento non se enche por casualidade, énchese con promoción, con promoción.
1: ¡Sí!
0: Contacta con A Bella Reporteira nas nosas redes sociais e fai que o teu evento empece moito antes de abrir o escenario.
2: Décima Festa da Navalla, Aguiño, 9 de agosto de 2026, ás 12 horas, no Porto de Aguiño, Ribeira. Colabora a Xunta de Galicia, Consellería do Mar, cofinanciado pola Unión Europea. Galicia sabe amar, Sacobeo 2027, Fondos Europeos, Cofradía de Aguiño e o Concello de Ribeira.